kun kohdette heti riittäne ihi tyykkäinen tiinle, kun iippei se kohdette uike kosokko kere kiikere uille i riittäne hi otese tatemolla otese i reijun ku kose ua heti etteni he kaatin kotet kofetri NTPC kofeyenta i kasin horno kai katahun was a kohe alenyeta ku no te 2021 ku he was at i eti kona kot ene ke i se alenyeta haki eti haku kose o teri strand i tukaini tiinle i he kohwha wata taiti sa pelo koza i ala koze ala ki yu koze a wot iko i he tene pata i ala yuta i he koku a koza ni kohe ala yuta ko haku i he tu i meni hi ja tahkere kotu syy hi tu kone i etten hi kakete i. Haku eli kunnen kotsa koho vaikka wa teri ne kon First Nation i ka hi teri kotsu te i herako kuruhui kohe kotsu te herako kuruhui koga kun kokeette ihet kalle is ihi kohe ketoa uiko